0: Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Գիտնականները փորձում են գտնել Էբոլա վիրուսի բնական աղբյուրը 1976 թվականից ի վեր, երբ այն առաջին անգամ նույնականացվեց որպես զոոնոտիկ հիվանդություն։ Չնայած այս նպատակով ուսումնասիրվել են չղջիկներ, կրծողներ եւ շատ այլ կենդատեսակներ, բնության մեջ վիրուսը անընդհատ կրող հիմնական ջրամբարը դերևս վշանկապես չի նույնականացրել, քանի որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության, որտեղ մահացել է 149 մարդ եւ Ուգանդայի առողջապահական մարմինները, որտեղ նոր դեպքեր են գրանցվել, պայքարում են Էբոլայի վերջին բռնկումները զսպելու համար, հետազոտողները կրկին կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես է վիրուսը հասում մարդկանց եւ այլ կենդանիները։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք Սաադ Հասանի կոմից ՏՏ ողդի համար պատրաստած հոդվածը այս թեմայի փորձագետի հետ փորձակցելուց հետո։ Տեխասի համալսարանի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Բուկիևը նշում է, որ այս խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք Մարբուրգ վիրուսի հայտնաբերման գործընթացին, որը պատկանում է Էբոլայի հետ նույն ֆիլովիրուսների ընտանիքին։ Մարբուրգ վիրուսը հայտնաբերվել է Ուգանդայի գիտակավոսկու հանքում ապրող եգիպտական մկաթո չղջիկների մոտ 2000

յոթ երկուազար ութ թվականների։ Հետազոտողները կարողացել են որոշել վիրուսի աղբյուրը, քանի որ նրանք նմուշներ են հավաքել բռնկումից կարճ ժամանակ անց։ Բուկեևի տերտեվոլդին տված հայտարարության համաձայն մարբուկ վիրուսը ճշգրիտների մոտ մշտապես չի բնակվում։ Վիրուսով վարակված ճշգրիտները որոշ ժամանակ դառնում են վարակագիրներ, ապա լիովին վերացնում վարակը։ Հետևաբար, չնայած վիրուսը շրջանառվում է ճշգրիտների պոպուլյացիայի մեջ, այն երկար ժամանակ չի մնում որևէ կենդանու մոտ։ Գիտնականները կարծում են, որ Էբոլան նույնպես խաղում է թաքնվելու բնույթ։ Մասնագետների կարծիքով, բոլոր վարակիչ հիվանդությունների մոտ 60%-ը ծագում է վարի կենդանիներից։ Այնուամենայնիվ, այս կլոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող շրջակա միջավայր է, և էկոլոգիական պայմանների մեծ մասը դեռևս լիովին հասկանալի չէ։ Աղբյուրի կենդանու հայտնաբերումը չափազանց կարևոր է բռնկումները կանխելու համար։ Օկլահոմայի պետական համալսարանի կենսաբան Պատրիկ Ստիվենսը նշում է, որ եթե վիրուսը կրող տեսակներ ճշգրիտ հայտնի լինեն, այդ կենդանիներին բնակավայրերը կարող են քարտեզագրվել, և հնարավոր տարածման տարածքը կարող են ավելի ճշգրիտ կախատեսվել։ Սա կարող է հանգեցնել Էբոլայի ապագա բռնկումների վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակմանը։ Նմանատիպ հաջողության պատմություններ եղել են նաև անցյալում, օրինակ 1963 թվականին Բոլիվիայում հեմերոագիկ տենդ առաջացած Մաչուպո վիրուսի բնական ռեզերվաուրը հայտնաբերվել է տեղական մրգների տեսակով։ Աղբյուրի բացահայտումը մեծապես կանխվել է վիրուսի տարածումը։ Հեղինակ Դեյվիդ Քուամենը իր զոոնոտիկ հիվանդությունների մասին Spillover գրքում նշում է, որ վիրուսի տարածման կանխարգելումը արդյունավետորեն վերացել է այն։ Գիտնականների համար ոսկե ստանդարտը կենդանի վիրուսը իր բնական ռեզերվուարից մեկուսացնելն ու լաբորատորիայում կուլտիվացնելն է։ Այնուամենայնիվ, Էբոլայի հետազոտություններում այս հաջողությունը դեռևս չի գրանցվել։ Չնայած Էբոլային պատկանող հակամարմիններ և գենետիկական նյութ հայտնաբերվել են տարբեր շրջիկների տեսակների և որոշ այլ կենդանիների մոտ, դրանք բավարար չեն վիրուսի մշտական աղբյուրը ապացուցելու համար։ Հակամարմինը միայն ցույց են տալիս, որ կենդանին անցյալում կարող է ենթարկվել վիրուսի ազդեցությանը։ Ստիվենսը սա բացատրում է մարդկանց մոտ սովորական մրսածության օրինակով։ Մարդուց պատահական օրը վերցված նմուշները կարող են չզուսաբերել վիրուսը։ Նույնը վերաբերում է վարի կենդանիներին։ Ավելին, հետազոտողները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն տեսակների մեծ մասի մասին։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Գաբոնի, Սիերա Լեոնե, Լիբերիայի, Սուդանի և Ուգանդայի նման երկրներում Էբոլայի բռնկումները հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել։ Այնուամենայնիվ, հետազոտողները կարծում են, որ բավարար քանակությամբ կենդանիներ չեն ուսումնասիրվել վիրուսի բնական աղբյուրը գտնելու համար։ Ստիվենսի խոսքով, Աֆրիկայում հայտնի մոտ 900 կատնասուն տեսակներից նմուշանվել է միայն մոտ 350-ը։ Լաբորատոր պայմաններում կենդանի վիրուսով վարակված տեսակների թիվն ավելի փոքր է։ Սա թույլ է տալիս հետազոտողներին հասկանալ, թե որտեղ է վիրուսը թաքնվում կենդանու մարմնում և վարակվելուց որքան ժամանակ անց այն դառնում է հայտնաբերելի։ Վիրուսը հավանաբար բավականին հազվադեպ է տեսակների մեջ, որոնց վարակում է։ Օրինակ, այն տեսակետի մեծ մասում, որտեղ մենք հայտնաբերում ենք վիրուսը, երբեմն հավանաբար նմուշներից միայն 2 կամ 3 հանատն է դրական թեստ հանձնում, ասաց Ստիվենսը։ Նախկինում բռնկումները ինչպիսին է 2014 թվականին համաճարակը, որը Սիերա Լեոնում, Լիբերիայում և Գվինեայում ավելի քան 11,000 մարդու կյանք խլեց, նույնպես ենթադրում է, որ ծագել են վարի կենդանիներից։ Առաջին դեպքը հայտնաբերվել է 2 տարեկան երեխայի մոտ, որը հնարավոր է շփվել է ճղճիկների հետ։ Այլ բռնկումներ կապված են եղել սատկած շիմպանզեների և այլ պրիմատների սպարման հետ։ Չնայած Էբոլայի հետազոտությունները մինչ այժմ ընդգրկել են վարի կենդանիների միայն մի փոքր մասը, ուշագրավ է, որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության անտառներից և այլ շրջաններից մանրակրկիտ հավաքված և Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների նման հետազոտությունները
հաստատությունները նաև ժամանակակից լաբորատորիաներ ուղարկված հավաքված նմուշները չեն ցույց տվել կենդանի վիրուսի որևէ հետք։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ կենդանի վիրուսի բացակայության պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ վարակվելուց հետո վիրուսային մնացորդները մնում են թաքնված կենդանիների հյուսվածքներում։ Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ստրեսը, սննդի պակասը կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունները, կարող են հանգեցնել այս թաքնված վարակների վերսին ի հայտ գալուն։ Այնուամենայնիվ, հազարավոր վայրի կենդանիներից տարբեր ժամանակներում նմուշներ հավաքելը չափազանց թանկ և ժամանակատար գործընթաց է։ Սեֆինսի խոսքով, Էբոլայի բնական աղբյուրը դերևս այդ տարբերելու հիմնական պատճառներից մեկը բավարար ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ առանց ավելի համապարփակ դաշտային ուսումնասիրությունների դժվար կլինի բացահայտել վիրուսի իրական թաքստոցը բնության մեջ։

Anche se sat har giro con diner. Sa es char kel maser, vote es amnashata pai karu mei barres antrelo, yev nakhadutyunnes gavtselo hamar. Da minatsaner Berner im Hussein. Yev martu azatutyuna khlvume, voshmen marmine bandarkvats. Mor anvech spasman tayinere, horach tesnelov metatsogh yerekhan, ambogh zhorothi shoghutyuna, bolore pakvatsen ay yerkate darpasen yetevum. Պաղեստինում բանտերը պարզապես քարե և պատերի վայեր չեն, դրանք վայրեր են, որտեղ անորոշությունը, բաժանումը և դիմացկանությունը փորձում են ամենադաժան ձևով։ Այսօր Իսրայելի բանտերում պահվում են հազարավոր պաղեստինցիներ։ Մարդու իրավունքների կազմակերպությունը հայտնում են, որ այս թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս անօքի դեմքերի հետևում կանգնած են երիտասարդներ, կանայք, ուսանողներ, լրագողներ և ցավոք հարյուրավոր երեխաներ։ Որոշ բանտարկյաններ տարիներ շարունակ վայել են նույն երկնքին, միայն այնքանով, որքան թույլ են տալիս երկաթե ճաղերը։ Միշտեր մյուսներին իրենց օրերին անսանձնում են չիմանալով, թե երբ են ազատ արձակվելու։ Մարդուն իրականում կործանում է ոչ թե պատժի խստությունը, այլ հենց այս անորոշության խավարը։ Վարչական կալանքի համակարգը, որը Իսրայելը տարիներ շարունակ օգտագործել է որպես զենք, այս խնդրի ամենաբաց վերքերից մեկն է։ Այսօր խցերում պահող մարդկանց թիվը հասնում է 1000-ների, առանց որևէ հստակ մեղադրանքի կամ պաշտոնական մեղադրական եզակացության։ Սեսում է դատարան, բայց կա ոչ պատշաճ պաշտպանության իրավունք, ոչ էլ հնարավորության իմանալու, թե ինչի մեջ է մեղադրվում անձը։ Որոշ բանտարկյաններ փորձում են համալսարանն ավարտել այդ 4 պատերի ներսում։ Մինչդեռ մյուսները իրենց ձայնը ընտանիքներին ուղարկում են միայն մեկ նամակի միջոցով։ Մայրերը օրերով սպասում են հեռախոսով, հույս ունենով մի քանի րոպե լսել որդիների ձայները։ Որոշ երեխաներ առաջին անգամ տեսնում են իրենց հայերի դեմքերը, բանտի ածելության սենյակի սառը ապակու ետևում։ Այս երկու պատմություններ կան նրանց մասին, ովքեր այդ դրոնով մտել են որպես երիտասարդ տղամարդիկ և դուրս են եկել որպես սպիտակ մազերով ծերունիներ։ Կան մարդիկ, ովքեր ազատ ասակվելուց հետո չեն կարողանում ճանաչել այն թաղամասերն ու փոսները, որտեղ մեծացել են, որովհետև մինչ նրանք ներսում էին, քաղաքները փոխվել են, մարդիկ գաղթել են, երեխաները մեծացել։ Նրանց ժամանակը, սակայն, սարացվել է այդ խցի պատերի ներսում։ Որոշ բանտարկյաններ այնքան երկար են մնում ներսում, որ դրսում գտնողները հիշում են նրանց միայն երիտասարդությունից։ Այստեղ կան բանտարկյաններ, որոնք դատապարտվել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ցմա ազատազրկման, այնպիսի դատավճիրներ, որոնց դիմանալու համար մարդկային կյանքը բավարար չէր լինի։ Հեշտ է ասել, բայց տասնամյակներ շարունակ նրանք ապրել են միայն ազատության երազանքով։ Եվ իհարկե, դրսում կային նրանց ընտանիքները, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը, սպասելով դրա։ Պայսինում ոչ միայն բանտարկյաններ են, այլև նրանք, ովքեր մնացել են դատապարտված են այդ անդադար կարոտին։ Վերջերս, երբ քննարկվեցին գերիների փոխանակման համաձայնագրերը և հրապարակվեցին անունները, արևը կրկին կար ժամանակով շողաց այդ տներում։ Ընտանիքները մաքրեցին իրենց երեխաների սենյակները և պատրաստեցին իրենց լավագույն հագուստը։ Սակայն այս համաձայնագրի հետևում թաքնված էր մեկ այլ դաժան կանոն. ազատ արձակված գերիներից շատերը պարտավոր էին չվերադառնալ հայրենիք, այլ ահսովել այլ երկրներ։ Նրանք կարող էին ազատ լինել, բայց բոլորովին այլ երկրներում, ապրելու այն երկրից հեռու, որտեղ ծնվել և մեծացել, ապրելու պատճառով առաջացած հուզական։

կան ավերծությունն ու օտարացման ցանը զգացումը ազատության ուրախությունը վերածեցին դարացավի։ Միջազգային մարդահավանքների կազմակերպությունը անընդհատ զեկույցներ են հրապարակում բանտերում տիրող իրավիճակի մասին։ Գերբնակեցված խցերը, չլուծված հիվանդները, վատ վերաբերմունքի և հոշտանգումների մասի մեղադրանքները հաճախ հայտնվում են աշխարհի լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Ազատ հարձակված նախկին բանտարկյալները պատմում են օրեր տված հարձակությունների, անքուն գիշերների և անդադար ճնշումների մասին։ Շատերն ասում են, որ բանտերում անցկացած այդ տարիներից հետո իրենց հոգիներն ավելի ուժասպառ են, քան մարմինը, որովհետև ոչ միայն քարե պատերն են մարդուն հյուծում, այլև անորոշությունն է, դրսում գտնողների կողմից լիովին մոռացվելու վախը։ Հենց մոռացվելու այս վախը հաղթահարելու համար է, որ պայիսինցի բանտարկյալները դիմում են հացադուլները, քանզի մարդու ներսում գտնվող վերջին բաստիոնը իր սեփական մարմինը և երբ ժամանակը գալիս է, այդ մարմինը մնում է դիմադրության ամենամեծ զենքը։ Հիշեք, այդ հացադուլները, որոնք տևեցին ամիսներ շարունակ, փորձելով գրավել համաշխարհային հանրության ուշադրությունը, ոմանք մաշվեցին այդ խցերում մարդկային պայմանների համար, ոմանք ինձ ընտանիքներին մեկ անգամ տեսնելու հնարավորության համար, իսկ ոմանք պարզապես արդար դատավորության համար։ Այդ բանտերը պարզապես քարիչ չեն, այնտեղ անցկացած յուրաքանչյուր վայրկյան սպասելով և կարոտելով ինքնին պատիժ է դառնում։ Եվ չնայած ամեն ինչի, այս բոլոր մռայլ պատմությունների մեջ մարդիկ չեն կորցնում հույսը։ Մայրը չի դիպչում որդու սենյակին նույնիսկ տարիներ անց, նա պարզապես մաքրում է այն և սպասում։ Հայրը երազում է այն օրվա մասին, երբ իր դուստը կանցնի դուռնից։ Երեխան մեծանում է, նայելով պարատին կախված հոր հին լուսանկարին, մի հոր, որին երբեք չի հանդիպել։ Պաղեսինում ազատությունը միայն երկաթե դարպասի բացում չի նշանակում, դա վերամիավորում է կրկին ձայն լսելը։ Մոր տարիներ անց առաջին անգամ հարմարավետորեն գլուխը բարձին դնելու հնարավորությունը։ Պայսին հասկանալը միայն փողոցային բախումներին և վերնագրերում հայտնված իրադարձություններին հետևելը չէ, այն նաև բանտախցերից բարձրացող ծանր խորը լրությունը լսելը կարողություն է։ Այդ երկաթե դուռների հետևում թաքնված են ոչ միայն մարդիկ, այլև ամբողջ կյանքեր, որոնք կարճ ժամանակով կտրվել են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՏ հայանի համատլուերնեն 27 հունիսի 2022։ Ձեզ են նկացում ովագլխավոր լուրերը։ Իրանը և Միացյալ Նահանգները Շվեյցարիայում ավարտեցին բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Թրամփը նշում է, որ ստարում է կարող է հրաժարական տալ։ Իսրայելի ժողովականը 2 մարտ են սպանել արմության ափի օկուպացած բնակավայրի մոտ։ Կատարի ազգնաբերական գործարանում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել, կան տասնյակ վիրավորներ և անհետ կորածներ։ Սալա Եգիպտոսին աշնորհեց դեպի Նոր Զելանդիայի նկատմամբ պատմական առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնությունը։ Շվեյցարիան, Միացյալ Նահանգները և Իրանի բացահայտիչ պաշտոնյանի միջև բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է լարված մեկնարկից հետո, որը նշանավորվել է Թեհրանի կողմից Հորմուզի նեղուցը կրկին փակելու հայտարարությամբ, և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իրանի վրա հարձակումն է վերսկսելու սպառնալիքների կրկնությամբ։ Միշտ երկրներ, Քաթարի և Պակիստանի համատեղ հայտարարության մեջ նշում է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը համաձայնության են եկել 60 օրվա ընթացքում վերջնական համաձայնության հասնելու ճանապարհային քարտեզի սուրճ։ Տեխնիկական բանակցությունները կշարունակվեն շաբաթվա մնացած մասը Քաթարի սեփականության հանդիսացող շվեյցարական Լեռնային Բուրգենշտոկ հանգստավարյում, նշեց Քաթարի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Ստարմերը կհրաժարվի իր պաշտոնից, վկայակոչելով ներգաղթի և էներգետիկ քաղաքականության ձախողումները, համատարած ենթադրությունների ֆոնին, որ Մեծ Բրիտանիայի աշխարհը կարող է 2-7 օրը իր հեռանալու ժամանակացույցը սահմանել։ Ավելի վաղ կիրակի օրը BBC-ին հայտնել էր, որ Ստարմերը կարող է ժամանակացույց սահմանել հրաժարվելու համար արդեն 2-7 օրը, քանի որ կառավարության ներսում տրամադրությունը փոխվում է։ Կառավարության մի քանի հրահանգներ այժմ կարծում են, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը կարող է 2-7 օրը հայտարարել հրաժարականի ժամանակացույցի մասին։ Իսրայելական բանակը հոստովանել է, որ օկուպացված ամերիկյան ափին սպանել է 2 պայուսինցու, պնդելով, որ նրանք տեղավորել են Հերբոնի մոտակայքում գտնվող աննայնական բնակավայրը։ Քաթարի Ras Laffa նախնաբերական քաղաքում գտնվող գործարանում տեղի ունեցել տեխնիկական միջադեպի հետևանքով առաջացած պայթուն, որի հետևանքով 54 մարդ վիրավորվել է, իսկ 18-ը անհետ կորած, հայտարարել է Քաթարի ներքին գործերի նախարարությունը։ Կախացիական պաշտպանության խմբերը և մասնագիտացած փրկարարական ստորաբաժանումները կիրակի երեկոյան անմիջապես արձագանքել են պայթունին և շարունակում են տեղում կարգավորել ճգնաժամը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ միջադեպը տեղի ունեցած ցունաբերական գոտու գործարաններից մեկում շահագործման ընթացքում տեղի ունեցած տեխնիկական խափանման պատճառով, չնայած հասարակական ավտանգությանը սպառնացող որևէ արտահոսք չի գրանցվել։ Եգիպտոսը իր պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթանակ տարավ աշխարհի առաջնությունում, 3-1 հաշվով հաղթելով Նոր Զելանդիային, ինչը նրանց հնարավորություն տվեց առաջին անգամ դուսկա play-off pool։ Մոհամեդ Սալահը, Մուստաֆա Զիկոն և Տրեզեգեն Եգիպտոսի մյուս գոլերի հեղինակներն էին։ Այն բանից հետո, երբ Ֆին Սուրմանը Վանկովերում G խմբի խաղի 15-րդ րոպեին առաջ մղեց Նոր Զելանդիային։ Հաղթանակի շնորհիվ Եգիպտոսը բարձրացավ G խմբի առաջատարի դիրք, բայց դերևս չէր ապահովել play-off pool-ի ուղեգիրը։ Եգիպտոսը վճռոշ խաղ կանցկացրեց Իրանի դեմ ուրբաթուրը Սիեթլում, որին անհրաժեշտ է անվազն ոչ ոքի հաջորդ փուլ անցնելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։
2: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
3: This is the voice of Turkey.
4: Hier ist die Stimme Türkiyes.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
2: Ինջա Անկարա, Ռադիո Սեդայե Թուրքիե։
6: Հունա իդաաթու սաուտու Թուրքիե։
2: Դանշիր Թուրքիենին սեսի ռադիոսը։
7: Օվդի ռադիո գլաս Թուրքիե։
8: Թուրքիենին սեսի ռադիոսը։
9: Քուի էլ ռադիո լա վոչե դելլա Թուրքիե։
6: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Раг, Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
21: Эзо Ифонитис Тюркия.
22: Овди Радио Глаз Тюркия.
23: Гидарреби Аммурия Тюркия.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
26: Este Radio Voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
29: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
30: It Turkiye Hangya Radio ya.
31: Ovde Radio Glas Turkiye.
32: Turkiye Ünü Radiosu.
33: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Anatolia'yı Asgir'e, Yeknayın Patmüsüner. Դասնին երորդ տարի վերջին տեխնիկական կուտակումը ինստիտուցիոնալ շարունակականության և միաժամանակի ակադեմիական վերափոխման միջոցով փոխանցվեց 20-րդ տարի սկզբին, հանրապետական դարաշրջան։ Այս անցումային գործընթացը ազգագիտությունը պարզապես ժամանակը որոշելու համար օգտագործող արկայից վերածեց պետության ժամանակակից կրթության և գիտական քաղաքականության ռազմավարական կենտրոնի։ Այս վերափոխման ամենաշանակալի ֆիզիկական կենտրոնը աշխատիտանն է, որի հիմքերը դրվել են Քանդիլիում 1911 թվականին։ Ֆատին Գյոքմենը, կասիրական աշխատարանի վերջին տնօրենը, այս ոլորտի կարևոր դեմքն է, որը համաստեղում է դասական աշխատությունը ժամանակակից մաթեմատիկայի հետ։ Դասավանդում է աշխատություն Դալյուֆունիայում, Ստամբուլի համալսարան, և իր կյանքը նվիրում է Թուրքիայում աշխատության ակադեմիական ինքնության հաստատմանը։ Գյոքմենին հաջողվել է պահպանել հաստության տեխնիկական ենթակառուցվածքը Ստամբուլի օկուպացիայի տարիների ծանր բյուրոկրատական և ռազմավարական պայմաններում։ Նրա վարչական և իրավական դիմադրությունը մասնավորապես բրիտանական օկուպացիոն ուժերի կողմից ազգատարանի շենքը գրավելու և ռազմավարական շարունակություն ունեցող զգայուն ոսպնյակները բռնագրավելու փորձերի դեմ, ապահովել է հաստատության գիտական ինքնավարությունը։ 1923 թվականին հանրապետության հրճակմամբ Քանդիլիի աշխատարանը ձեռք է բերվել ազգային ինքնության դառնալով ժամանակի և օրացույցի պաշտոնական պետական մարմինը։ 1925 թվականի ուժի մեջ մտած օրը 24 ժամի բաժանելու մասին օրենքով ամբողջ երկրում հաստատվել է ժամանակի միատարության և Քանդիլիին դարձել է այս աշխատարանացման հիմնական տեխնիկական վերահսկողության և հղման կենտրոնը։ Այս ժամանակատարածում հաստատությունը չսահմանափակվեց միայն երկնքի դիտարկումներով, այն վերածվեց բազմակողմանի երկրաֆիզիկայի և աշխատության հետազոտական կենտրոնի, որը պահպանում է զգայուն գործիքներով սեյսմոգրաֆի գրառումներ, համակարգված հավաքագրում, օդերատորաբանական տվյալներ և չափում երկրային մագնիսականությունը։ Ֆատին Գյոքմենի ղեկավարությամբ աշխատանքը ձեռք բերեց ինքնություն նույնպես Անատոլիայի ժամանակնու օրացույցը գիտական չափանիշներով որոշող և պետության տեխնիկական հիշողությունը ներկայացնող հաստատություն։ Հանրապետական դարաշրջանի իրական ակադեմիական թռիչքը տեղի ունեցավ 1933 թվականի համալսարանական բարեփոխմամբ։ Եվրոպայում աճող քաղաքական ճնշումների և նացիստական ռեժիմի պատճառով Թուրքիայի ժամանած օտարերկրյա գիտնականները գլխավորեցին Ստամբուլի համալսարանի գիտությունների ֆակուլտետում ժամանակակից աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի ամբիոնների ստեղծումը։ Դրանցից առաջատարը համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստղոֆիզիկոս Էրվին Ֆինլեյ Ֆրոնտլիխն էր, որը 1934 թվականին հիմնադրեց Ստամբուլի համալսարանի աշխատանքը, հնարավորություն տալով համալսարանում միջազգային չափանիշներով համակարգված դիտարկումներ սկսել։ Այս ժամանակացույցում ասակիտական կրթությունը լիովին հրաժարվեց ավանդական եւ նկարագրական մեթոդներից, հիմնելով ժամանակակից ֆիզիկայի, գնդաձև մաթեմատիկայի եւ սպեկտրալ վերահսկության հիմունքների վրա։ Ֆրոնտիխտը եւ նրա թիմը ոչ միայն ուսանողներին զինեցին տեսական գիտելիքներով, այլև նրանց ներգրավեցին այդ ժամանակի ամենամեծ գիտական բանավեճերով։ Դրա միացայտուն օրինակներից մեկը 1936 թվականի Սումատրայի արևային խավարման արշավախումբն է։ Հանրապետությունը դեռևս իր վաղ տարիներին էր տնտեսական ռեսուրսները սահմանափակեն։ Չնայած դրան, Թուրքիան գիտության համար թիմ ուղարկեց աշխարհի մյուս ծայրը։ Նպատակը պարզ էր՝ հասնել արևի լրիվ խավարման կետոնական գծի։ Պատվիրակությունը երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ժամանում է Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզի։ Նրանք իրենց հետ տանում են այդ ժամանակի ամենազգայուն դիտողական գործիքները՝ շարժական ասպետակներ, ժամանակաչափ սարքեր և լուսանկարչական սարքավորումներ։ Բոլորը պատրաստված են մեկ պահի համար, քանի որ լրիվ խավարումը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, և այդ մի քանի րոպեները չեն վատնվում։ Այս կարճ ժամանակահատվածում կատարված չափամունքները նպատակ ունեն հասկանալու արեգակի կառուցվածքը։ Նրանք փնտրում են պատասխաններ լույսի վարքագծի վերաբերյալ հարցերը։ Այսպիսով սա պարզապես դիտարկում չէ, սա չափում է։ Երիտասարդ երկիրը, դերևս ստեղծելով իր սեփական ինստիտուտները, ներգրավում է աշխարհի ամենաճարադեմ գիտական բանավեճերից մեկում։ Սա է այս աշխարհախմբի իրական իմասը։ Առաջին անգամ Թուրքիան իր դերը զբաղեցնում է ոչ թե որպես հերվից երկինքը դիտարկող դերասան, այլ որպես դրա մասին տվյալներ ստեղծող, և դա անում է դերևս իր ճանապարհորդության սկզբում։ Հազարինայուսանական թվականից սկսած ասագիտական ուսումնասիրությունը սկսեցին տարածել Ստամբուլից այն կողմ, հասնելով Անկարայի, Իզմիրի և Էրզրումի նման քաղաքների համասաններ։ Այդ ընդլայնման կենտրոնում էին հանրապետության կողմից պատրաստած գիտնականների առաջին սերունդը։ Այս անուններից մեկը հատկապես անձանում է Նյուժետ Գյոկտոան։ Թուրքիայում կրթության ստանալուց հետո նա բարձրագույն կրթությունն ավարտեց արտասահմանում և ամերիկականներ ուսումնասիրեց ժամանակակից հասարակությունը։ Սակայն նրան իսկապես շնորհակալից դարձնողը միայն այս կենսագրությունը չէ։ Թուրքիա վերադառնալուց հետո նա դեռ ստանձած ոչ միայն հասարակության բացատրության, այլև դրա հիմնադրամ գործում շատ կարևոր քայլեր կատարեց։ Համասանի մամբիոնների ստեղծումը, պատրաստած ուսանողներ և ակադեմիական լեզվի մշակումը։ Այս ամենը նրա վերջնական ներդրումն է, որ պետք է կատարի, և կա մի փաստ, որն այս պատմություն ավելի ցնցող է դարձնում։ 1963 թվականին Դուպիտակի հիմնադրումը այս բոլոր անհատական ջանքերը դրվեցին ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա։ Հիմնարար պետությունների պետական գիտական առաջարկությունները դարձան համակարգված, հնարավոր դարձավ նաև ասագիտական նախագծերի կանոնավոր ֆինանսավորումը և երկարաժամկետ պլանավորումը։ Այս գործընթացում ասագիտությունը դադարեց լինել միայն ակադեմիական հետաքրքրության առարկա, հաստատելով ուղիղ կապեր այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են ավիացիոն տեխնոլոգիաները, վաղ արբանյակյան ուսումնասիրությունը և մոտավորտային ֆիզիկան։ Այն դարձավ ավելի լայն գիտական կառուցվածքի մաս։ Օկուպացիայի ստվերի տակ Գանդիլյում պահպանված առաջին օպտիկական ոսմնյակների կողմից ապահովված ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը զարգացավ 1970-ականների վերջին, երբ Թուրքիան քննարկում էր իր սեփական օպտիկան համակարգերը և հասունացավ Անտալիայի Բաքլը ԹՊ-ում, որը համարվում է աշխարհի լավագույն գիտակներից մեկը, ազգային աշխատարան ստեղծելու գաղափարը։ 1990-ականներին և 1920-ականներին դրված այս ինստիտուցիոնալ և ակադեմիական հիմքերը վերածվել են հսկայական ակադեմիական հիմքի և տեխնիկական կուտակման, որը Թուրքիային պատրաստեց դիզայական դաշտի տեխնոլոգիաների, ժամանակակից աշխատարանների և ի վերջո դիզայական առաքելությունների համար։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՏ հայանի համատլուրն են 27 հունիսի 22։ Ձեզ են ներկացում ովագլխավոր լուրերը։ Իրանը և Միացյալ Նահանգները Շվեյցարիայում ավարտեցին բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Թրամփը նշում է, որ ստարում է կարող է հրաժարական տալ։ Իսրայելի զորականը 2 մարտ են սպանել արմենական ափի օկուպացած բնակավայրի մոտ։ Կատարի ազնվական գործարանում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել, կան տասնյակ վիրավորներ և անհետ կորածներ։ Սալա Եգիպտոսին առաջնորդեց դեպի Նոր Զելանդիայի նկատմամբ պատմական առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնությունը։ Շվեյցարիայում Միացյալ Նահանգների և Իրանի բացասական պաշտոնյաների միջև բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է լարված մեկնարկից հետո, որը նշանավորվել է Թեհրանի կողմից Հորմուզի նեղուցը կրկին փակելու հայտարարությամբ և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իրանի վրա հարձակումներ վերսկսելու սպառնալիքների կրկնությամբ։ Միշտ երկրներ Քաթարի և Պակիստանի համատեղ հայտարարության մեջ նշում է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը համաձայնության են եկել 60 օրվա ընթացքում վերջնական համաձայնության հասնելու ճանապարհային քարտեզի սուրճ։ Տեխնիկական բանակցությունները կշարունակվեն շաբաթվա մնացած մասը Քաթարի սեփականության հանդիսացող շվեյցարական Լեռնային Բուրգենշտոկ հանգստավարում, նշեց Քաթարի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը կհրաժարվի իր պաշտոնից, վկայակոչելով ներգաղթի և էներգետիկ քաղաքականության ձախողումները համատարած ենթադրությունների ֆոնին, որ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդը կարող է 2-7 օրը իր հեռանալու ժամանակացույցը սահմանել։ Ավելի վաղ կիրակի օրը BBC-ն հայտնել էր, որ Ստարմերը կարող է ժամանակացույց սահմանել հրաժարվելու համար արդեն 2-7 օրը, քանի որ կառավարության ներսում տրամադրությունը փոխվում է։ Կառավարության մի քանի հրահանգներ այժմ կարծում են, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը կարող է 2-7 օրը հայտարարել հրաժարականի ժամանակացույցի մասին։ Իսրայելական բանակը հոստովանել է, որ օկուպացած ամերիկյան ափին սպանել է 2 պայուսինցու, պնդելով, որ նրանք տեղավորվել են Հերբոնի մոտակայքում գտնվող աննայնական բնակավայրը։ Քաթարի Ras Laffa Նացիոնալական քաղաքում գտնվող գործարանում տեղի ունեցել տեխնիկական միջադեպի հետևանքով առաջացած պայթուն, որի հետևանքով 54 մարդ վիրավորվել է, իսկ 18-ը անհետ կորած, հայտարարել է Քաթարի ներքին գործերի նախարարությունը։ Կախացիական պաշտպանության խմբերը և մասնագիտացված փրկարարական ստորաբաժանումները կիրակի երեկոյան անմիջապես արձագանքել են պայթունին և շարունակում են տեղում կարգավորել ճգնաժամը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ միջադեպը տեղի ունեցած ցունաբերական գոտու գործարաններից մեկում շահագործման ընթացքում տեղի ունեցած տեխնիկական խափանման պատճառով, չնայած հասարակական ավտանգությանը սպառնացող որևէ արտահոսք չի գրանցվել։ Եգիպտոսը իր պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթանակ տարավ աշխարհի առաջնությունում, 3-1 հաշվով հաղթելով Նոր Զելանդիային, ինչը նրանց հնարավորություն տվեց առաջին անգամ դուսկա play-off pool։ Մուհամեդ Սալահը, Մուստաֆա Զիկոն և Տրեզեգեն Եգիպտոսի մյուս գոլերի հեղինակներն էին։ Այն բանից հետո, երբ Ֆին Սուրմանը Վանկովերում Գ խմբի խաղի 15-րդ րոպեին առաջ մղեց

0: Նոր Զելանդիային։ Հաղթանակի շնորհիվ Եգիպտոսը բարձրացավ G խմբի առաջատարի դիրք, բայց դերևս չէ ապահովել պլեյ-օֆ փուլի ուղեգիրը։ Եգիպտոսը վճռոշ խաղ կանցկացրեց Իրանի դեմ ուրբաթ օրը Սիեթլում, որին անհրաժեշտ է առնվազն ոչ ոքի հաջորդ փուլ անցնելու համար։ Եվ ձերաունյալ լուրնեն TRT հայինից։ Հաջողություն։
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
16: Петерчия Радио Садбури Турција Скма.
17: Овода Турција Уни Радиосо.
18: Айч Радио Воча Турција.
19: Говорит голос Турција.
0: Ефирда Турција Оваза.
1: Гитплеер Туркијанан Тети Радиоси.
8: Е Садай Турција.
5: Аналатканала Турција Оваза Радиосо.
4: Эдо и фонетис Турција.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
15: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
21: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Anatolia'yı Asgher'e, Yeknayın Patmüsüner. Տասնյոթ տարի վերջին տեխնիկական կուտակումը ինստիտուցիոնալ շարունակականության և միաժամանակի ակադեմիական վերափոխման միջոցով փոխանցվեց 20-րդ տարի սկզբին հանրապետական դարաշրջան։ Այս անցումային գործընթացը ազգագիտությունը պարզապես ժամանակը որոշելու համար օգտագործող արկայից վերածեց պետության ժամանակակից կրթության և գիտական քաղաքականության ռազմավարական կենտրոնի։ Այս վերափոխման ամենաշանակալի ֆիզիկական կենտրոնը ասկատիտանն է, որի հիմքերը դրվել են Քանդիլիում 1911 թվականին։ Ֆատին Գյոքմենը, կասերական ասկատիտանի վերջին տնօրենը, այս ոլորտի կարևոր դեմքն է, որը համաստեղում է դասական ասկագիտությունը ժամանակակից մաթեմատիկայի հետ, դասավանդում է ասկագիտություն Դալյուֆունիայում, Ստամբուլի համալսարան, և իր կյանքը նվիրում է Թուրքիայում ասկագիտության ակադեմիական ինքնության հաստատմանը։ Գյոքմենին հաջողվել է պահպանել հաստության տեխնիկական ենթակառուցվածքը Ստամբուլի օկուպացիայի տարիների ծանր բյուրոկրատական և ռազմավարական պայմաններում։ Նրա վարչական և իրավական դիմադրությունը մասնավորապես բրիտանական օկուպացիոն ուժերի կողմից ազգատարանի շենքը գրավելու և ռազմավարական շնորհակալություն ունեցող զգայուն ոսպնյակները բռնագրավելու փորձերի դեմ, ապահովել է հաստատության գիտական ինքնավարությունը։ 1923 թվականին հանրապետության հրճակմամբ Քանդիլիի ասկատիտանը ձեռք է բերվել ազգային ինքնության դառնալով ժամանակի և օրացույցի պաշտոնական պետական մարմինը։ 1925 թվականի ուժի մեջ մտած օրը 24 ժամի բաժանելու մասին օրենքով ամբողջ երկրում հաստատվել է ժամանակի միատարության և Քանդիլիին դարձել է այս ասկատիտացման հիմնական տեխնիկական վերահսկողության և հղման կենտրոնը։ Այս ժամանակացույցում հաստատությունը չսահմանափակվեց միայն երկնքի դիտարկումներով, այն վերածվեց բազմակողմանի երկրաֆիզիկայի և ասկագիտության հետազոտական կենտրոնի, որը պահպանում է զգայուն գործիքներով սեյսմոգրաֆիկ գրառումներ, համակարգված հավաքագրում, օտարերկրական տվյալներ եւ չափում երկրային մագնիսականությունը։ Ֆաթին Գյոկմեյնի ղեկավարությամբ ասկտանը ձեռք բերեց ինքնություն նույնպես Անատոլիայի ժամանակնու օրացույցը գիտական չափանիշներով որոշող եւ պետության տեխնիկական հիշողությունը ներկայացնող հաստատություն։ Հանրապետական դաշտի իրական ակադեմիական թրիչքը տեղ ունեցավ 1933 թվականի համալսարանական բարեփոխմամբ։ Եվրոպայում աճող քաղաքական ճնշումն է եւ նացիստական ռեժիմի պատճառով Թուրքիա ժամանակ օտարերկրյա գիտնականներ գխավորեցին Ստամբուլի համալսարանի գիտությունների ֆակուլտետում ժամանակակից աստղագիտության եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոնների ստեղծումը։ Դրանցից առաջատարը համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստղոֆիզիկոս Էրվին Ֆինլեյ Ֆրոնտլիխներ, որը 1934 թվականին հիմնադրեց Ստամբուլի համալսարանի ասպետանը, հնարավորություն տալով համալսարանում միջազգային չափանիշներով համակարգված դիտարկումներ սկսել։ Այս ժամանակահատվածում ասակիտական կրթությունը լիովին հրաժարվեց ավանդական և նկարագրական մեթոդներից, հիմնելով ժամանակակից ֆիզիկայի, գնդաձև մաթեմատիկայի և սպեկտրալ վերածության հիմունքների վրա։ Ֆրոնտլիխը և նրա թիմը ոչ միայն ուսանողներին զինեցին տեսական գիտելիքներով, այլև նրանց ներգրավեցին այդ ժամանակի ամենամեծ գիտական բանավեճերով։ Դրա միացյալ այդ օրինակներից մեկը 1936 թվականի Սումատրայի արևային խավարման աշավախումն է։ Հանրապետությունը դերևս իր վաղ տարիներին էր տնտեսական ռեսուրսները սահմանափակեն։ Չնայած դրան, Թուրքիան գիտության համար թիմ ուղարկեց աշխարհի մյուս ծայրը։ Նպատակը պարզ էր՝ հասնել արևի լրիվ խավարման կետոնական գծի։ Պատվիրակությունը երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ժամանում է Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզի։ Նրանք իրենց հետ տանում են այդ ժամանակի ամենազգայուն դիտողական գործիքները՝ շարժական ասպետակներ, ժամանակաչափ սարքեր և լուսանկարչական սարքավորումներ։ Բոլորը պատրաստված են մեկ պահի համար, քանի որ լրիվ խավարումը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, և այդ մի քանի րոպեները չեն վատնվում։ Այս կարճ ժամանակահատվածում կատարված չափումները նպատակ ունեն հասկանալու արեգակի կառուցվածքը։ Նրանք փնտրում են պատասխաններ լույսի վարքագծի վերաբերյալ հարցերը։ Այսպիսով, սա պարզապես դիտարկում չէ, սա չափում է։ Երիտասարդ երկիրը, դերևս ստեղծելով իր սեփական ինստիտուտները, ներգրավում է աշխարհի ամենաճարադրամ գիտական բանավեճերից մեկում։ Սա է այս աշխարհախմբի իրական իմաստը։ Առաջին անգամ Թուրքիան իր դերը զբաղեցնում է ոչ թե որպես հերվից երկինքը դիտարկող դերասան, այլ որպես դրամասեն տվյալներ ստեղծող, և դա անում է դերևս իր ճանապարհորդության սկզբում։ Հազարինայուսանական թվականից սկսած ասագիտական ուսումնասիրությունը սկսեցին տարածել Ստամբուլից այն կողմ, հասնելով Անկարայի, Իզմիրի և Էրզրումի նման քաղաքների համասաններ։ Այդ ընդլայնման կենտրոնում էին հանրապետության կողմից պատրաստած գիտնականների առաջին սերունդը։ Այս անուններից մեկը հատկապես անզանում է Նյուժետ Գյոկտոան։ Թուրքիայում կրթության ստանալուց հետո նա բարձրագույն կրթությունն ավարտեց արտասահմանում և ամերիկականներ ուսումնասիրել ժամանակակից հասարակությունը։ Սակայն նրան իսկապես շնորհակալից դարձնողը միայն այս կենսագրությունը չէ։ Թուրքիա վերադառնալուց հետո նա դեռ ստանձած ոչ միայն հասարակության բացատրության, այլև դրա հիմնադրամ գործում շատ կարևոր քայլեր կատարեց։ Համալսարանի ամբիոնների ստեղծումը, պատրաստած ուսանողներ և ակադեմիական լեզվի մշակումը, այս ամենը նրա վերջնական ներդրումն է, որ պետք է կատարի, և կա մի փաստ, որն այս պատմություն ավելի ցնցող է դարձնում։ 1963 թվականին Տուպիտակի հիմնադրմամբ այս բոլոր անհատական ջանքերը դրվեցին ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա։ Հիմնարար պետությունների պետական գիտական առաջարկությունները դարձան համակարգված, հնարավոր դարձավ նաև ասակիտական նախագծերի կանոնավոր ֆինանսավորումը և երկարաժամկետ պլանավորումը։ Այս գործընթացում ասակիտությունը դադարեց լինել միայն ակադեմիական հետաքրքրության առարկա, հաստատելով ուղիղ կապեր այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են ավիացիոն տեխնոլոգիաները, վաղ արբանյակյան ուսումնասիրությունը և մոտորային ֆիզիկան։ Այն դարձավ ավելի լայն գիտական կառուցվածքի մաս։ Ο Օկուպացիայի ստվերի տակ Գանդիլյում պահպանված առաջին օպտիկական ոսմնյակների կողմից ապահովված ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը զարգացավ 1970-ականների վերջին, երբ Թուրքիան քննարկում էր իր սեփական օպտիկան համակարգերը և հասունացավ Անտալիայի Բաքլը ԹՊ-ում, որը համարվում է աշխարհի լավագույն գիտակներից մեկը, ազգային աշխատարան ստեղծելու գաղափարը։

1920-ականներին եւ 1920-ականներին դրված այս ինստիտուցիոնալ եւ ակադեմիական հիմքերը վերածվել էին հսկայական ակադեմիական հիմքի եւ տեխնիկական կուտակման, որը Թուրքիային պատրաստեց դիզայական դաշտչյանի տեխնոլոգիաների, ժամանակակից աշխատանքների եւ ի վերջո դիզայական առաքելությունների համար։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։